0: ne pahetse
1: mhm
0: ha ke rona rona o ta utlwisisa go rona ge ba ge ba ge ba ke mo ke marena ana a abusang sechaba marena abusang sechaba ha ke bua ka morena ye moholo ha ke bui ka motlotlegi ke bua ka morena ye mogolo ye o tla sa hai e le marena a di